0: mo se like ti mo fe mo idi idi ti mo se like ti ti mo se like ti ti mo se like ti
1: baba
0: ti mo se like ti
1: lucas
0: ti mo se like ti
1: so you like nyash
0: ti mo se like ti
1: baba love nyash
0: ti mo se like ti
1: eh oda.